0: Radio 1.
1: Политие има морали.
2: Защо? Моя жена спи в спортни клача и не в дълги клача.
1: Ман облик.
3: Веч добре глазбе.